0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегенде жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайды экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайман. Менин барлыгым, менин махабетим. Шундак, мен өзүмдү сиздин айырып туруп тасаввур кыла алмайман. Сиз менен бир жан, бир тен. Бунундан кийин өзүмгө мо, сизге мо тынчтык болмайды. Бизге мансуп болодугуну, хапылык һәм бахтсызлык.

Дин кийинки ikkinchi күни из коглап өлчөш ийип алган. Натиже фарқы мунайты рошан болуп, кишилернинг тиришип эс сақлашыны эскерткен эхваластыда, кыскы видео группасынын унтулуш насбити 46%ке. Узун видео группасынын болса аран 20%ке жеткен. Бу кыскы видео шеклдеги парчпрат үгүнүшүнүн адамдын эста аз туруплу калмастан яна тез унтулуп кетидиганлыгын дерек берди. Бу аракет катлымыдагы натыйжалар шуну түшүндүрөдүки, кыскы видео аркылуу үйрөнгөндө эсте сакташ өнүмү анча жакшы болмойт. Бу хадисалардын кейинде чоң мийнинин ички кысмында зади немиш жүз бергенлигин аныктоо үчүн тадқиқатчылар функциялык магниттик резонанс аркылуу тасвир хасыл кылыштан пайдаланып, окшош болмаган кишилер топунун чоң мийнинин эслеп тапаккур кылгандыки аракет алайдылыгын хатırlаган ва селиштурган. Селиштүрүп өлчөштүн байкылышча, узун видео группасыга селиштурганда, кыскы видео группасыдагы кишилер учурларны эслегенде, чоң мийнинин сол тарапыдагы экрансыман ядро, куйрук сыман ядро ва чеки отуру бөдүрүстөн ибарат 3 райондун козголуш дарежеси көрүнөрлүк төмөндөгөн. Экрансыман ядро чоң мийнинин командалык кылыш маслаштыруш маркези деп тарыпланды. У окшош болмаган миң райондагы учурларны бирлештирип, туташ манзарны барпа кылышка масул болду. Унун жаллыклыгы ажызлап, кыскы видео группасынын эслегенде парчпурат учур парчаларын бир парча мукаммал психикалык көрүнүшкө айландыра алмайдыганын билдирди. Куйрук сыман ядро болсо, инсанлар билишни контроль кылдыган ашкычтык район болуп, унун нисбий сүкүт кылышы жогордон төмөнгөчө болгон таңшаш тизгинлеш иктидарынын ажызлашканын экс эттеп турду. Чеке отуру бөдүрүсү семантикалык бир тарап кылышынын ядролук району болуп, унун жаллыклыгы парчпурат учурларынын чоңкур пишиклап иштенмегенлигин түшүндүрүп берди. Техими муйими, экрансыман ядро менен куйрук сыман ядро отурусудагы өзара багылыныш кыскы видео группасы көрүнөрлүк ачызлайды. Бу ички район отурусудагы сөздөшүүнүн раван болмасыгы учурну бириктириш менен белишни контроль кылыштан ибарат бу ички чоң система отурусудагы маслишиштиги маселе көрүлгөнлүгүн түшүндүрүп берди. Худди бир аппараттыкы командалык кылышкы масул тармак менен ижра кылышкы масул тармак отурусудагы алаканын раван болмасыгыга окшош буйрукну вактыда жеткизгили ва ижра кылгылы болмойт. Унун үстүгө кыскы видеону көрдүгөн чоң мийне эслегенде техимо сүкүт кылгандан башка көрүш жарыяндагы аракет алайдылыгы окшомойт. Аң яңы тадқиқатта тадқиқатчылар иктидарлык магниттик резонанста таасир асыл кылыш аркылуу кысман катнашкычылардын видео жарыяндагы чоң мийнинин өзгөрүшүн көргөн һәмдә чоң мийнинин мас кадамлыгын анализ кылган. Мас кадамлыгы канча жогору болсо, адатта кишилернин чоң мийнинин маалым кыл гыдыклашкы болгон пишиклап иштешинин шунча бирдек, шунча чоңкур болодуганлыгы далилленген. Тасвир көчүрүш натыйжасынан маалым болушча, узун видеону көргөндө чоң мийнинин чоккусудагы кичик юпурмак, шина алды юпурмак ва кезги отуру бөдүрүсү катарлык райондордун мас кадамлыгы кыскы видеону көргөндөн көрүнөрлүк жогору болду экен. Булар дал адамдын бошлуктагы дикти, көрүнүш хатириси ва билишни контроль кылышты бир тарап кылышка масул район. Яны чоңкур үгүнүш ва узак муддатлык эс сакташта тайындыган ядролук чоң миң районудур. Бунунга нисбетен кишилер кыскы видеону көргөндө мас кадамлык жогорулайдыган районлар чеки бөлүгү ва пейшаны бөлүгү районуна мерказлашкан болуп, бу районлар көпүнчө ибтидайи пассив диккат этибарын тутуш менен мунасибаттуу. Башкыч кылып айтканда, узун видео тамашабинлардын чоң мийнисин окшош частоталык резонанс менен бир хил чоңкур пишиклап иштеш алатыга киргизди. Кыскы видео чоң мийнини өз алдыга иш кылып, ташкы гыдыклашкы болгон тез катламдык инкаста токтутуп койду. Диккат кылышка тегиштүү шуки, бу бир канча түрлүк тадқиқат кыскы видеонун маарип кыметин бүтүнлөй инкар кылмайды. Көңүл коюп лайыланган окутуш көрүнүшүдө билим мазмунун билиш канунитиге уйгун келдиган кыскы бөлөккө парчалап, ташаббускарлык менен эслеш катарлык тактикаларга бирлештиргенде үйрөнүшкө акыйкаттан жардымы болду. Лекин маселе шуки, иждимай алака тараткусунун пассив истимал, тез алмаштыруш, бир бүтүн пилалаш кемчил болгон кыскы видео эндиси астыда сезгүй азаланы гыдыклайдыган мазмунлар көргүчүлөрдүн диктини чоң тута алган болсомо, лекин чоңкур пишиклап иштеш ва узак муддатлык эс сакташты курбан кылыш бадалыга келген. Чоңкур селештирсек шуну байкайбызки, кыскы видеонун үгүнүш иктидары менен унун түбөн катламлайя логикасы отурса да түп характерлик токунуш мавжут. Кыскы видео субсынын асасый соода эндиси абонентлердин дикти ва иштетиш вактыны талаштан ибарат.
Шуңа у чоқым тез ритмлік монтаж, есіятчан музыка сәпләш, тәшвішлік мәзмон құрылмысы қатарлық, сәзгі әзала арқылық ғыдықылныш білән өзіксіз тәмілліші керек. Бұл лайелі Чоуменгінің мукапатла системісіні қозғытып, адамны тоқсталмас қып қойды. Әқиқи үгініш, болып мұ ұзақ моддатлік әсті сақлашын шәкелендірдіған чоңқыр үгініш үшін, чоқым муапық беліш тұрышчалықығы мәбләқсіліп, сижіл диққатны сақлап, құчырла арысыдекі біріктіріп пішіқлашыны дауымлаштырыш керек. Қысқы видеоның вақтыда қанаатлендіріш механизмі білән, үгінішнің кечкіп жауап қайтырши майетті бір-біріні чәткі қақыды. Техімі ойшар бұлыш қарзейдіғыны шөке, нұрғын кішілі, нұрғын қысқы видеоны көргендің кейін, мән үгіні алдым деген сақтық қанаат тұйғыз пайда болуды. Өзіні әмеді камалатке еткендек, юқырда астрономия төвенді жоғрапияны біледіғанда кес қылуды. Лекен бұл білімләні әқиқи түрді еткеп ішілшікі тоғыр кегенде, андын қалысын құп-құрқыш кәлікін ес қылуды. Қысқы видео арқылық үгініш бізіне білім игілігендек тұйғығы келтіріп қойды. Әмілетті пәкат ұла білін бір қиттімді көрішкен болымыз қалас. Мені ілмедің келген әң еңі дәліл іспатла, мені чіріш деген бұл сөзіні еңі ұзахат білін тәмілдеді. Шындақлар бізге шуны әскертеді ки, кейінгі қиттім ықтиярсыз экранны сейірғанда, чоң меніңің сәріп қылып атқыны пәкат вақытлы му дегенні ойлап бекшімізге әрзейді.

Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биарам болумун. Лекин өйгө кайтып

Сөймик радио алуучулар Марказ халык радио станциясынын үзүлмөс мелодия программасынын бүгүнкү кыймматтуу жандары мына мушада акырлашты. Программабызды яктырып алууларга көптөн көп рахмат. Силер менен коштошуу алдыда турбатымын. Бирок эртедеги программабыз техими надыр. Аңлашты һәргиз унутуп калмагайсыңар. Эгер программаларыбызды вактыда аңлаймай калган болсоңлар, станциябыздын радио торуна кирип, калган вакытта халыганча аңсаңлар болот. Бүгүнкү программабыздын басчыл мухарири ва криштиргүчүсү Амангил Хабибулла. Назарат сизге бактыя. Микрофон алдыда силердин достуңуз Абдурсул Абдриев.

0: ишлар качан болсун? Той вактыны бекитиш, багак таркытыш керек го. Тойну качан кылабыз? Сен бир неме дегенчи, Александр?
1: Унуңдан сора. Бу ишти унуң дегени исап.
2: Качан демсиз?
3: Эте. Менеңдин сорусуңуз, бүгүн чай ишкүзүп, эт тойну кысак деймин.
0: Жок кепни кылмыгына козам.
3: Эмис бир аптадан кийин болсун.
0: Сараң бопдумо неме бу?
3: Жок. Бунун немеси жаман?
0: Кызмылы чоамса.
3: Мен эч ким билмейман. Факат ойлугунумду дедим шо.
0: Ондак болса маслахатлашайлы. Чай ишкизиш, багак таркытыш дегенлерни азыр кысакмы болду? Шундак болсун.
2: Урматтуу радио аңлагучулар, аңлап атканыңлар Марказ халык радио станциясынын радио күтүпканасы программасы. Мен Абдурсул Абдырым.
4: Озырыңлады болуп атканы Толстойның дүнияғы мәшһүр романы Анна Каренина.